Skal vi gi deg en liten smak, ja. Av 2020. For det der for meg er lyden som er synonymt med pandemien. Og det var ganske mye kjipt som skjedde det året, men det kom en god ting ut av det. Låta som herjet hitlistene i månedsvis. The Weeknd's Blinding.